0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг. Четверг.
2: 28.
3: 28.
2: Мая.
4: Мая.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
2: 28.
0: 28. Мая.
2: Мая.
3: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 28 мая.
2: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 28.
2: 28.
3: Май.
1: Май.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг. Четверг.
2: 28.
3: 28.
0: Мая. Мая.
4: Київський час. 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня пятница.
1: 29 мая.
2: Мая.
3: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня пятница.
1: 29 мая. Мая.
2: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня пятница.
1: 29 мая.
2: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.